arama, ya ya maulesi. Le jangwe, hapi hei hei hei, na te changi jo nebi.